0: です。キングギドラのために死の星となります。
1: キングギドラ？
2: I'm content to die for my beliefs. So cut off my head and make me a martyr. The people will always remember it.